Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 29 mai 2026, la care a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina

Cu președintele Algeriei Tebune. Potrivit declarației publicate pe contul în social al președinției Republicii Turcie, în cadrul discuției au fost abordate relațiile bilaterale dintre Turcia și Algeria, precum și evoluțiile regionale și globale. În cadrul discuției, președintele Erdogan a afirmat că se depune eforturi pentru a duce cooperarea dintre Turcia și Algeria la un nivel superior în toate domeniile, în special în comerț, energie și industria de apărare, și a subliniat că Turcia își va intensifica eforturile pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune și în lume. De asemenea, președintele Erdogan și-a felicitat omologul și poporul Algeriei cu ocazia sărbătorii sacrificiului. ONU include Israelul pe lista neagră pentru violențe sexuale împotriva palestinienilor. Conform mai multor relatări din presă, Organizația Națiunilor Unite a adăugat Israelul pe lista sa neagră a părților acuzate de comiterea de violențe sexuale în zonele de conflict în cadrul raportului anual al Secretarului General privind violența sexuală asociată conflictelor. Serviciul Penitenciarelor din Israel se numără printre entitățile care urmează să fie incluse oficial pe listă pentru abuzuri împotriva palestinienilor, în timp ce alte câteva instituții israeliene au fost plasate sub un cadru de monitorizare în vederea unei eventuale includeri viitoare, a precizat joi sursele citate. Includerea pe listă survine pe fondul acumulării unui număr tot mai mare de probe strânse de organizații pentru drepturile omului, instituții media și investigatori ai ONU. Sute de mărturii ale deținuților palestinieni ținuți în Gaza, în Cisjordania ocupată și în închisorile din Israel au oferit relatări detaliate despre tortură și abuzuri sexuale în timpul arestării, interogatoriului și detenției. Luna trecută, experții ONU au declarat de asemenea că violența sexuală și de gen este folosită ca un instrument sistematic de control și opresiune împotriva palestinienilor aflați sub ocupație israeliană, avertizând că aceste acte pot constitui crime de război și crime împotriva umanității. Experții au precizat că abuzurile au loc în contexte multiple, inclusiv în timpul detenției, la punctele de control și în timpul razilor la domiciliu, implicând forțele israeliene și coloniștii ilegali. Lista neagră ONU atrage consecințe reputaționale și diplomatice semnificative pentru părțile incluse. Raportul anual este prezentat în mod uzual statelor relevante înainte de publicare. În luna august anului trecut, raportul avertiza că Israelul ar putea fi adăugat pe lista părților suspectate de violențe sexuale în situații de conflict armat sau responsabile pentru aceasta. De asemenea, ONU a transmis că inspectorilor săi le-a fost refuzat accesul în facilitățile de detenție israeliene. Israelul a reacționat la includerea pe lista neagră a ONU prin ruperea oricărui contract cu șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Ministerul de Externe al Israelului a numit includerea țării pe lista ONU privind violența sexuală ca fiind absurdă. Un purtător de cuvânt al lui Guterres a declarat că biroul acestuia are cunoștință de comentariile israeliene. Din partea noastră, ușa secretarului general rămâne deschisă, a declarat purtătorul de cuvânt Stefane Dujarric. Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a declarat că țara sa va interzice accesul companiilor aeriene israeliene la locurile de aterizare printre alte măsuri și a amenințat că va lua măsuri împotriva umanului dacă acesta va contribui la impunerea unui sistem de taxare în strâmtoarea strategică Ormuz. Într-o postare de joi pe X, Bessent a spus că Washingtonul va interzice companiilor aeriene iraniene accesul la locurile de aterizare, realimentarea și vânzarea de bilete, fără a oferi detalii suplimentare. Doar un rezultat satisfăcător al negocierilor va pune capăt spiralei descendente, a avertizat el. Este dificil de spus dacă sau când Trump va semna un memorandum de înțelegere cu Iranul, spune Vance. Vicepreședintele SUA Vance a declarat reporterilor că Washingtonul nu a ajuns încă la un acord cu Iranul, dar că părțile sunt aproape, adăugând că SUA se află într-o poziție din care ar putea da o lovitură substanțială programului nuclear al Teheranului. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord privind prelungirea armistițiului și ridicarea restricțiilor legate de transportul maritim prin stâmpul Ormuz, în așteptarea aprobării președintelui american Donald Trump, au raportat numeroase surse media din SUA și Orientul Mijlociu.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Atacurile israeliene ucid cel puțin 15 persoane în timpul sărbătorii sacrificiului. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 15 persoane, inclusiv copii, în sudul Libanului, pe fondul încălcărilor continue ale acordului de armistițiu. Printre victime

Temea să numără trei persoane ucise într-un atac israelian asupra taberei de refugiați Albas lângă Tire, miercuri, în timp ce alte 37 de persoane au fost rănite în același atac, a anunțat joi Ministerul Sănătății din Liban. Rusia acuză Ucraina că blochează procesul de pace, în timp ce ONU avertizează împotriva escaladării conflictului. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a declarat că inițiativa de pace ruso-americană pentru Ucraina este blocată. Principalul obstacol în calea punerii sale în aplicare rămâne absența totală a voinței politice de pace din partea regimului de la Kiev și dorința sa constantă de escaladare, a declarat el joi la Forumul Internațional de Securitate. Shoigu a susținut că conducerea ucraniană se teme de o soluționare a conflictului, deoarece ar trebui să răspundă pentru consecințele politicilor sale, inclusiv pentru ceea ce el a descris ca fiind o criză demografică în țară. Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a explodat pe rampa de lansare de la Cape Canaveral, Florida, potrivit presei americane. Am înregistrat o anomalie în timpul testului de aprindere de astăzi, a declarat compania într-un scurt comunicat publicat joi pe X, adăugând că tot personalul este în siguranță. Imaginile video de la incident arată fumul care iese de sub rachete înainte ca aceasta să ardă complet, transformându-se într-o minge de foc uriașă. Potrivit declarației publicate pe contul în social al președinției Republicii Turcie, în cadrul discuției Erdogan-Tebune au fost abordate relațiile bilaterale dintre Turcie și Algeria, precum și evoluțiile regionale și globale. Președintele Erdogan și-a felicitat omologul și poporul Algeriei cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Israelul vizează siturile de patrimoniu din Liban, încălcând armistițiul mediat de SUA. Autoritățile libaneze au condamnat atacurile israeliene din apropierea monumentelor istorice protejate de UNESCO, în timp ce Tel Avivul continuă să încalce armistițiul mediat de SUA. Noile bombardamente au provocat moartea cel puțin 28 de persoane și rănirea altor 42 în sudul țării. Ministrul Culturii Ghassan Salame a avut numeroase contacte cu omologii din întreagă lume și cu organizațiile internaționale relevante pentru a le atrage atenția asupra daunelor uriașe aduse siturilor arheologice și cartierelor de patrimoniu, a transmis joi Agenția Națională de Presă. Oficialul a evidențiat situația orașului Antic Tir și a castelului Beaufort din district, subliniind că un număr mare dintre aceste obiective beneficiază de protecție sporită din partea UNESCO, ceea ce face imperativă punerea lor la adăpost de orice atac aerian sau de artilerie. De asemenea, premierul Nawaf Salam a declarat pe platforma X că nimic nu poate justifica atacurile în desfășurare asupra regiunilor Tir și Nabatieh, în distrugerea momentelor lor istorice. În ultimele zile, armata israeliană a emis ultimatumuri repetate pentru locuitorii orașului de coastă Tir și a lansat raiduri masive. Joi dimineață, forțele israeliene au avertizat că vor lovi o clădire din Tir, indicată pe o hartă ca fiind situată în imediată proximitate a zonei arheologice. Aproximativ 2 ore după avertisment, imaginile obținute de agenția AFP au surprins o minge de foc și o coloană densă de fum în momentul în care rachetele au lovit perimetrul. Municipalitatea Nun din sudul Libanului, unde se află istoricul Castel Beaufort, a condamnat în cei mai ferm termen atacul care a vizat situl, atribuind responsabilitatea bombardamentelor israeliene și solicitând sprijin internațional pentru protejarea acestuia. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele episoade programelor Din cuptorul Bosniei și Gusturile străzii. Audiere plăcută!

Cucerirea Istanbulului, 29 mai. Imperiul Otoman și-a realizat creșterea și consolidarea prin cucerirea teritoriilor bizantine. În urma cuceririlor, atât în Anatolia cât și în Rumelia, Bizanțul a fost transformat într-un oraș-stat format doar din Istanbul. În 1453, sultanul otoman, Sultan Mehmed, a văzut că controlul bizantin asupra Istanbulului reprezenta un pericol pentru securitatea statului otoman și a asediat Istanbulul cu o armată numeroasă. Tehnologia și tunurile folosite de armata otomană în timpul lungului asediu au permis cucerirea Istanbulului la 29 mai 1453. Istanbulul a devenit capitala otomanilor. Cucerirea Istanbulului, care a pus capăt evului mediu și a dat startul noii epoci, a afectat profund istoria lumii și a declanșat mișcările reformei și renașterii în Occident.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu își pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul de peste gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris chiar și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar, cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbari, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între stratul se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la döner, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgii de ardei iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandwich, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromile îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec.

din Atena. Mai mult în carte de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi, cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile străzii.

În vitrina unei vechi patiserii, printre deserturile cu ciocolată și nuci, există un desert care atrage întotdeauna atenția prin înălțimea sa. Nu se remarcă prin culoare sau decor, ci prin volum. Stratul alb care se înalță deasupra unui pandișpan subțire pare să sfideze gravitația. Acesta este desertul numit champita sau tortul de bezea. La prima vedere pare simplu, dar lasă o impresie de neuitat. Champita nu este un desert care se mănâncă în picioare. Are nevoie de un moment, fie că este vorba de o scurtă pauză cu cafea, fie de o conversație lungă. În Bosnia, champita este preferat atunci când se dorește un desert ușor, dar totuși cu un gust puternic. Spre deosebire de multe deserturi, champita nu are mai multe straturi. Ceea ce îl face special este contrastul, un pandișpan subțire și ferm, peste care se ridică o spumă moale și pufoasă. Acest echilibru este cea mai importantă caracteristică a tortului de bezea. Stratul de jos trebuie să fie suficient de ferm pentru a susține întreaga structură. Se prepară din ouă, zahăr și făină. Se coace sub formă de strat subțire. Stratul de sus reprezintă caracterul șampitei. Albușul de ou combinat cu sirop de zahăr capătă o consistență densă, strălucitoare și voluminoasă. Acest amestec se întinde din belșug peste pandișpan și se taie în felii înalte. În unele variante, partea de sus este ușor rumenită sau presărată cu zahăr pudră. Rare ori se adaugă caramel sau ciocolată, dar varianta clasică este cea mai preferată. Există o istorie povestită în Sarajevo. O patiserie devine faimoasă datorită torturilor sale de bezea, mai înalte decât ale celorlalte. Se spune că oamenii veneau acolo doar să le vadă. Într-o zi, un tânăr comandă două torturi pentru a-și impresiona prietenii. Când deserturile sosesc, își dă seama de greșeala sa. Nu sunt doar mari, ci și destul de sățioase. Totuși nu renunță. Pe primul îl termină ușor, dar la al doilea ezită. Toată lumea se uită la el. După câteva încercări, zâmbește și spune: șampita nu se mănâncă pentru a concura, ci pentru a te bucura. De atunci, aceste cuvinte au devenit un memento povestit des în acea patiserie. Ingredientele necesare pentru prepararea desertului sunt: pentru pandișpan avem nevoie de 4 ouă, 4 linguri de zahăr, 4 linguri de făină, iar pentru cremă 4 albușuri de ou, 250 de grame de zahăr, 100 ml de apă. Mai întâi se prepară pandișpanul, se bat ouăle cu zahărul, apoi se adaugă făina. Amestecul se toarnă într-o tavă și se coace până capătă o culoare aurie deschisă. Pentru cremă se prepară un sirop din zahăr și apă. În același timp se bat albușurile. Siropul fierbinte se adaugă încet peste albușuri și se obține o spumă densă. Acest amestec se întinde peste pandișpanul răcit și se nivelează uniform. După ce s-a răcit, se taie în pătrate. Tăierea este importantă. Cuțitul trebuie să lase o urmă curată și uniformă, pentru că aspectul este partea integrantă a gustului. Champita este un desert care se situează la granița dintre cotidian și special. Nu este rezervat doar sărbătorilor, dar nici nu se prepară fără un motiv anume. Este un desert ușor, dar ușurința sa nu îi diminuează efectul. În Bosnia, șampita este simbolul punerii în practică corecte a unei idei simple. Nu are straturi ascunse, nu rezervă surprize. Este exact ceea ce pare. Astăzi, la programul din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert care demonstrează cum o structură simplă poate lăsa o impresie puternică. Șampita nu încearcă să fie altceva, de aceea este de neuitat. Până la următoarea întâlnire! Fie ca zilele voastre să fie ușoare ca spumă, dar pline de sens. Poftă bună!

Aici Vocea Türkiye, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. SUA vor restricționa drepturile de aterizare ale avioanelor iraniene și amenință cu sancțiuni împotriva Omanului dacă acestea se alăture sistemului de taxare din strâmtoarea Ormuz. Este dificil de spus dacă sau când Trump va semna un memorandum de înțelegere cu Iranul, spune Vance. Atacurile israeliene au ucis cel puțin 15 persoane în sudul Libanului în timpul sărbătorii sacrificiului. Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei Sergei Shoigu a declarat că inițiativa de pace ruso-americană pentru Ucraina este blocată. Racheta Blue Origin explodează pe rampa de lansare, un eșec pentru compania spațială a lui Jeff Bezos. Președintele Erdogan a avut o discuție telefonică cu președintele Algeriei Tebune. ONU include Israelul pe lista neagră pentru violențe sexuale împotriva palestinienilor. Israelul vizează siturile de patrimoniu din Liban, încălcând armistițiul mediat de SUA. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TV West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Бъдеще Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ahiç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
10: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Giderli bir amuriyet Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este é Radio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
19: Gaza, reziliență, voință și umanitate sub povară foametei. Din octombrie 2023 încoace, vedem purtătorii steagului Gaza luptând în primele rânduri cu o hotărâre neclintită și o voință de neînvins. Când un purtător de steag cade, cel din spatele lui aleargă imediat și îi ia locul. Acești oameni primesc amenințări. Ei nu tac, nu renunță. Cine sunt aceștia? Sunt jurnaliștii din Gaza. Cu vestele lor grele albastre pe care scrie presă, și cu căștile lor, reporterii și fotoreporterii transmită știri și distribuie conținut audiovizual din toate colțurile fâșiei Gaza. Nu au arme în mâini, doar microfoanele, camerele și de cele mai multe ori telefoanele lor prin care relatează clar și respicat, clipă de clipă, genocidul nemilos și tratamentele inumane aplicate poporului palestinian. Potrivit regulilor războiului, echipele medicale și cele de presă nu sunt ținte. Însă când vine vorba despre Gaza, regulile și legile și-au pierdut valabilitatea. Din octombrie 2023 până astăzi, prin uciderea deliberată a 260 de jurnaliști, Israelul a mai adăugat un nou record rușinos la lista sa. Data 10 august 2025. Enes al-Sharif a fost martirizat. Continuă, Enes, continuă, continuă, tu ești vocea noastră. Văzând oamenii care leșinau și cădeau la pământ chiar și în timp ce vorbeau din cauza foametei și durerii cumplite, Enes al-Sharif izbucnea în lacrimi, iar un palestinian care trecea pe lângă el îl consola și îi spunea să continue. El era vocea din Gaza, vocea care demasca genocidele Israelului. S-a născut în 1996 în tabără de refugiați Jabalia. Copilăria lui a trecut printre război, sărăcie și distrugere. A început jurnalismul ca voluntar, apoi a devenit corespondent al Jarizira în Gaza. Din acel moment și-a dedicat viața căutării adevărului. Lumea l-a văzut pe acoperișurile spitalelor și pe clădiri distruse încercând să găsească semnal pentru a-și transmite reportajele. Camera lui a dus în fața lumii copii plângând de foame, mame căutând hrană printre dărâmături și civili luptându-se cu frigul și boala. Din cauza limbajului său curajos a fost vizat de multe ori. Amnesty International i-a acordat premiul pentru apărătorii drepturilor omului. În 2023 și-a pierdut tatăl într-un bombardament israelian. Enes descria astfel dificultățile jurnalismului în Gaza. Mai ales dacă faci jurnalism în fâșia Gaza, atât tu, cât și familia ta deveniți ținte. Cea mai mare dovadă acestui lucru am văzut-o când casa mea a fost lovită și tatăl meu a fost martirizat. Ocupantul m-a amenințat de multe ori pentru ca eu să încetez să mai urmăresc evenimentele, să-mi abandonez profesia și să mă mut în sudul fâșiei Gaza. Însă amenințările nu s-au oprit niciodată, iar în seara de 10 august 2025 și-a pierdut viața împreună cu alți 4 jurnaliști într-un atac aerian israelian asupra taberei presei de lângă spitalul Al-Shifa din Gaza. Astfel, numărul jurnaliștilor uciși de la începutul războiului până la 10 august a ajuns la 238. Moartea nu l-a găsit înfricoșat. Dimpotrivă, a privit cu siguranță de sine și fără teamă măreția apropierii ei. Înainte de moarte, Enes a făcut două lucruri demne de admirat. Unul a fost un mesaj pentru lume, celălalt un transfer de ștafetă. În testamentul său a scris următoarele cuvinte: dacă aceste cuvinte ajung la voi, să știți că Israelul a reușit să mă ucidă și să-mi reducă vocea la tăcere. Am trăit durerea în toate detaliile ei. Am gustat pierderea de nenumărate ori. Cu toate acestea, nu am renunțat niciodată să transmit adevărul așa cum este, fără să-l denaturez sau să-l distorsionez. Nu uitați Gaza. Al doilea lucru a fost discursul de predare a ștafetei. Enes vorbea cu fiica lui. Dacă privim cu atenție, această conversație nu este un simplu dialog între tată și fiică. Este discursul unui purtător de stag care predă ștafeta. Este ceremonia de predare făcută de un tată care știa că poate fi ucis astăzi sau mâine. Enes: fiica mea, Trump spune că ne va scoate din Gaza. Tu vrei să pleci din Gaza? Fiica sa: nu, voi rămâne în Gaza. Vei rămâne în Gaza? De ce? Pentru că iubesc acest loc. Deci tu iubești Gaza? Da. Și dacă te-aș trimite în Qatar? Nu. În Iordania? Nu. Sau dacă te-aș trimite în orice altă țară, ai merge? Nu. Nu voi merge nicăieri. Eu voi rămâne aici în Gaza. Adică vei rămâne în Gaza și nu vei pleca niciodată de aici? Da. Nu voi pleca sub nicio formă. Atunci spune-i lui Trump că noi nu vom pleca de aici. Noi nu vom pleca de aici și vom rezista. Vom rezista. Al-Sharif nu mai este printre noi, dar mărturia camerei sale va continua să trăiască pe străzile Gazei și în memoria istoriei. Data 11 octombrie 2025. Salih al-Jafarawi a fost ucis. Lumea îl văzuse alergând plin de bucurie pe străzile Gazei și anunțând că s-a ajuns la un armistițiu. Majoritatea oamenilor din nordul Gazei nu au internet, așa că încă nu știu că există armistițiu. De aceea trebuie să strigăm și să le spunem. Toți cei care trăiesc în corturi să audă: războiul s-a terminat, s-a ajuns la un acord de încetare a focului. În primii 2 ani ai genocidului, Salih al-Jafarawi a râs cândva, a plâns alte date, dar nu a renunțat niciodată. A dus lumii poveștile și lupta palestinienilor din Gaza. Anunțând martiriul colegului său Enes al-Sharif, spunea următoarele: de 1 an și 8 luni vă transmitem știri din inima Gazei, iar astăzi Enes al-Sharif a fost martirizat. O lume tăcută, privește-ne! O lume tăcută, ascultă-ne! O lume tăcută, noi murim! La câteva zile după armistițiu, în timp ce documenta distrugerile din cartierul Sabra al orașului Gaza, Salih al-Jafarawi a fost răpit de bande armate susținute de Israel și executat. Trupul său era ciuruit de 7 gloanțe, doar pentru că spusese adevărul și nu tăcuse. Cel mai dureros lucru a fost că un jurnalist a încetat să mai fie, cel care căuta povestea și a devenit el însuși povestea. Cel care spune asta este Wael al-Dahdou, experimentatul șef al biroului Al Jazeera din Gaza, pentru că transmitea știri din Gaza și a pierdut soția, 3 copii și un nepot. Fiii săi, Mahmoud și Hamza, erau și ei jurnaliști. Dahdou își descrie astfel pierderea: pentru poporul din Gaza și pentru un jurnalist, instabilitatea, dificultățile, obstacolele și faptul de a fi țintă au devenit, din păcate, parte din viața de zi cu zi și, în același timp, ne-au învățat o abilitate foarte specială. Ne-au învățat abilitatea de a crea viață. În ciuda morții, în ciuda obstacolelor, ne-au învățat să creăm bucurie și să rămânem neclintiți. Acest război a culminat cu pierderea uriașă a celor care ne-au iubit și au crezut în mesajul nostru, a celor care ne-au sprijinit pentru a transmite acest mesaj, care și-au dat viața pentru el și au renunțat la propria bucurie. Iar asta a devenit poate o altă motivație pentru a ne îndeplini datoria. Din păcate, aceasta este viața noastră. Dar Duh continuă. Nu este ușor să vezi trupurile sfâșiate ale familiei într-un cort, nu îți poți proteja copilul. Într-o asemenea situație, nu avem altă opțiune decât să mergem înainte. Și eu am făcut același lucru. În acea zi am luat o decizie. Indiferent cât de mare ar fi durerea și suferința din mine, mă voi ridica fără să iau nici măcar o secundă de pauză și voi apărea în fața camerelor. Și exact asta am făcut. Am continuat să-mi îndeplinesc munca cu aceeași tărie și aceeași seriozitate profesională. Iar acesta a fost cel mai puternic mesaj pe care îl puteam da ocupației israeliene. Cel mai puternic răspuns. Sperând să ne revedem, rămas bun! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Pe măsură ce inteligența artificială schimbă lumea, consumul de energie scapă de sub control. Este soluția în spațiu. Elon Musk și Google mută centrele de date pe orbită. Energie solară nelimitată, răcire fără a folosi apă, dar va funcționa cu adevărat? A început o nouă competiție în spațiu. Salut! Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai interesante proiecte ale erei inteligenței artificiale, centrele de date spațiale. Luna trecută, China a anunțat un plan pe 5 ani pentru construirea de centre de date la 800 de kilometri deasupra Pământului. Săptămâna aceasta, Elon Musk a anunțat planuri similare și a lansat o campanie masivă de strângere de fonduri pentru a finanța ambițiile SpaceX privind centrele de date orbitale. Experții consideră aceste evoluții ca o mișcare strategică pentru a înființa centre de date în spațiu, unde infrastructura inteligenței artificiale se poate extinde fără limitările Pământului. Unde este problema? Centrele de date din întreaga lume funcționează sub o presiune imensă din cauza nevoilor energetice interminabile ale inteligenței artificiale. Antrenarea modelelor mari de inteligență artificială necesită suficientă energie pentru a

Inflația anual sute de mii de locuințe. Prețurile la electricitate în zonele din apropierea centrelor de date au crescut cu 267% în ultimii 5 ani. Un centru de date mediu de 100 de megawatts consumă echivalentul consumului zilnic de apă a 6500 de gospodării. Soluțiile oferite de spațiu. Spațiul oferă energie solară nelimitată și capacități de răcire pasivă. Musk intenționează să furnizeze 100 de gigawatts de energie pe orbita înaltă a Pământului în termen de 4 până la 5 ani cu sateliții săi Starlink V3. Google va lansa de asemenea un prototip de satelit în 2027 în cadrul inițiativei sale Project Suncatcher. Răcirea pasivă este posibilă în spațiu fără ventilatoare de răcire sau apă. Laserele transmit date între sateliți mai rapid decât fibra optică. Aceasta înseamnă antrenament mai rapid al modelelor de inteligență artificială și o creștere nelimitată. CEO-ul Google, Sundar Pichai, prezice că în decurs de un deceniu, centrele de date spațiale vor fi la fel de comune ca serviciile cloud de astăzi. Numeroase alte companii, inclusiv OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, investesc de asemenea în centre de date orbitale pentru a prospera în era inteligenței artificiale. Provocările sunt numeroase. În ciuda optimismului demonstrat de marile companii de inteligență artificială, mulți experți spun că drumul către inteligența artificială pe orbită este plin de obstacole. Germain Gutierrez, cercetător la Institutul European de Politică Spațială din Austria, subliniază că managementul termic în spațiu este cea mai semnificativă provocare cu care se vor confrunta firmele de inteligență artificială. Chipurile de inteligență artificială generează căldură intensă. În vidul spațiului devine dificil să le răcești, suflând aer peste ele. Guterres explică, pe orbită trebuie să elimini căldură prin radiații. La densitățile de putere generate în timpul antrenamentului inteligenței artificiale, eliminarea acestei călduri devine o problemă de megastructură care nu poate fi rezolvată doar prin utilizarea unui radiator mai mare. Costurile de lansare reprezintă o altă provocare pentru centrele de date orbitale. Gutierrez spune că până când prețurile de lansare nu vor scădea la aproximativ $200 pe kilogram datorită rachetelor reutilizabile, precum Starship, costurile de lansare vor rămâne o problemă. Ozan Ahmed Cetini, expert în tehnologii emergente de la think tank-ul SETA din Washington, consideră de asemenea că disiparea căldurii este principala problemă în construirea centrelor de date orbitale. Generarea de energie necesită panouri solare și baterii masive pentru a face față eclipselor orbitale, în timp ce radiațiile deteriorează dispozitivele electronice, necesitând protecție suplimentară și software tolerant la erori. Cetini adaugă. Aceste provocări nu sunt insurmontabile, dar sunt dificil de rezolvat peste noapte. În ceea ce privește cronologia, ambii experți evită declarațiile exagerate. Gutierrez prezice că exemplele mici și serviciile inițiale, cum ar fi Edge Computing, vor începe în 2027. Cu toate acestea, el spune că adevăratele facilități de instruire în domeniul inteligenței artificiale la scară hiper vor fi înființate zeci de ani mai târziu. Gutierrez prevede o dezvoltare etapizată, platforme sub megawatts pentru sarcini specializate de la sfârșitul anilor 2020 până la începutul anilor 2030, 10 până la 100 de megawatts la mijlocul anilor 2030, dacă costurile de lansare scad, și platforme la scară gigawatt în anii 2040 sau ulterior. Cetin susține această opinie, precizând că noduri orbitale mici pentru sarcini de lucru specializate vor fi înființate până la sfârșitul anilor 2020. Cu toate acestea, el spune că centre de date mai mari, similare cu cele de pe Pământ, nu sunt posibile în viitorul apropiat.
nu este o soluție de mediu. Deși centrele de date spațiale par să ofere o relaxare a presiunii ecologice semnificative, realitatea nu este atât de simplă. Gutierrez subliniază trei avantaje de mediu. Energia solară continuă nu va supra-solicita rețelele de energie de pe Pământ, răcirea prin radiații va elimina nevoie de apă dulce, iar instalațiile orbitale vor elibera vaste suprafețe.

bucățe de teren deja utilizate în acest scop pe pământ. Cu toate acestea, centrele de date orbitale nu oferă o soluție completă pentru mediu. Guterres avertizează cu privire la impactul asupra mediului în schimbare, cum ar fi emisiile indirecte provenite din fabricarea rachetelor, creșterea numărului de lansări și resturile spațiale. Dacă centrele de date terestre funcționează deja cu energie curată și sisteme avansate de răcire, beneficiul marginal al mutării sistemelor de calcul dincolo de planete se reduce, spune el. Cetin observă că, deși sistemele orbitale nu necesită răcire pe baza de apă și nu solicită rețeaua electrică, acesta generează costuri pe durata ciclului de viață generate de rachete și piese de schimb. Deși subliniază îngrijorările legate de problemele non-climatice, cum ar fi congestia orbitală, Cetin adaugă, ca alternativă generală la infrastructura de inteligență artificială terestră, avantajele pentru mediu rămân în prezent incerte. Guterres consideră că elemente precum costul redus, capacitatea mare de sarcină utilă și reutilizabilitatea, radiatoarele avansate și sistemele robotizate pe orbită pentru asamblare și întreținere sunt esențiale. Cetin este de acord. El observă că replicarea ceva realizat în sectorul spațial nu se întâmplă peste noapte din cauza unor obstacole precum drepturile de proprietate intelectuală, controlele exporturilor și maturitatea lanțului de aprovizionare. Conform estimării lui Cetin, deși jucătorii cu un nivel bun de capital pot replica proiectele în termen de 2 până la 4 ani, adoptarea pe scară largă a acestor proiecte poate dura 5 până la 10 ani. În cele din urmă, Cetin spune, calitatea implementării și expertiza în integrare rămân factori ce creează diferența. Se pare că centrele de date spațiale promit un viitor interesant, dar încă mai există provocări tehnice și de mediu semnificative de depășit. Ne reauzim la următorul podcast. Pe curând!